zāsāng sīvī sāngkānāji tēnā shūnīyē nāmbā tsūg tūg tādā yīdālī lāwā rīngzīn tātā lāmā pān tsū ngētūb rōmā sūkulāngvī tōngā kīmūnū sēnī dōnglē nyāmūshī lā sāngrūkṣī

yārti dhīngu sāngalāngi dhāna tērāngu dhīcīng tātūngu shkalamda jimni kūni ngāci lawa laga jāgalāngu yāk pāmāsa gu nukudungu nyamu dhī nyamgaru nyōngsikandara dhāna shāmni kōpidu